0: Den 21. maj så var det FIFA som blev grundlagt. Det skedde I Paris och FIFA Federation Internationale de Football Association som det står för blev grundlagt på denna dagen I 1904 faktiskt. Charles Lindbergh kom till Paris efter att ha flygit den första soloturen över Atlanterhavet på denna dagen I 1927 och Amelia Earhart kom till Londonderry I Irland efter att ha flygit alene över Atlanterhavet som första kvinna I 1932. Det var en man från Lakeland I Florida som miste en tommel på denna dagen här I 1995. En barberer var det som gjorde att han miste tommeln. Kom hem till han och beten av. Den 30 år gamla barberaren blev så förbannad att kunden hans inte ville klippa håret sitt allikevel. Lägena var inte I stand till att sätta tommeln på plats. Så da måtte han fortsette uten tommel da.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det är väl ingen grund till att vänta. Jag bara slänger ut där. Helene, Ellen, Eli, gratulerar med namnedagen I dag. Jag hoppas att det blir en fantastisk fin dag på dere och inte minst att dere tar tak I det och firar på en måte som gör att dere blir glad. Det syns jag dere har förtjänat. Vi tar med oss ord för dagen som går som följer. Uansett vad som sker med dig, la livet gå vidare. Ingen følelser ändelig.

0: eller 2,20 som vi säger. Vill du ha det gamla? Då såas ni på sätestölen.
1: Hej, det är Tore på Tappen. Vi tar service på alla bilar, också elbilar. Ta turen inom Tappen på Lunde i Sögne eller ring 380 50 933.
2: Lunchmix presenteras av Bilsenteret på Øvrebø, som är Øvrebø Bil och Karosseri och DB Bil.

0: för lite eller så blev det för mycket. Men det var alltid sånt jag inne med att det är något mer för att uppleva något. Jag blev inte tillfredsställt. Så jag hade säkert en vansklig inne i min kropp också. Ja, utan att någon bekräftade det.
1: Hur gammal var du när du började att rusa dig?
0: Det kan jag inte huska årstalet, men det var ju på slutet av 60-talet för jag skulle till militär så började det bli lite drickning och speciellt i helgen och sådana ting och så måste vi reparera det. Men jag har alltid varit flink att jobba så vi hållit ut i jobbet stort sett. Och arbete, men det var ju i helgen vi gick vi drack då och efterhvert så kom ju harsen så vitt i Ålesund på slutet av 60-talet och begynnelsen av 70-talet också, så vi var nog den första som liksom prövde ut också det.
1: Fick du efterhvert avhängighet? Vad blev du avhängig av rusen?
0: Det är vanskeligt att säga. Som sagt, hela tiden så klart det vi höll arbete och likte arbetet. Det gjorde det, men du måste ha dina rusen varje helg och du måste tillfredsställa kanske den uroa. För jag var helt orolig. Det måste ske noe, och det har väl kanske något med det ADHD och allt det där att göra. Så jag måste ha, när det, i grunden så var jag väldigt beskeden. Och det är ju ingen som tror idag, men jag har alltid varit beskeden i grunden. Men när jag fick alkohol in i kroppen så blev jag tryggare på mig själv och jag följde att det fungerade och tört att vara mig själv och tört att vara lite tuffare och sånt. Så det var nog en tillfredsställelse för att fungera.
1: Men du gjorde en del ting som du kanske inte vill ha gjort idag när du var påverkad av alkohol.
0: Jag gick på Maranata-möte och varför det vet jag inte, men det må vara något som kalte i mig. Jag tror nog, jag ser ju det idag att det var ju någon som kalte på mig och ville ha tak i mig. Jag gick på Maranata-möte och där stod en amerikansk predikant och sa ett eller annat som inte jag likte. Och jag tog stolen satt på och kastade på honom och den gick vid väggen och knuste. Han duckade ju. Och folk blev ju för skrämt. Du kan ju tänka dig idag hvis du upplever det på ett möte. Men så tog jag tak i den främste bänkrada. Där satt ju många äldre damer bakover. Och det var mycket folk där. Och så stolen den tiden var ju länkade samman. Brandmässiga grejer. Så jag bickade den främste rada. Och där raste som domenbrickade hela gängen bakover. Och då var det en drosjechaufför där. Han var känd drosjechaufför i Ålesund. Han hörte till Maranata. Väldigt original kar, men en flott kar. Och han anmälde mig. Och jag fick bot. Jag kan inte huska. Jag har prövt att få tak i den förläggen, men det är ju väck för länge sedan. Men jag fick bot för att förstöra offentliga möte, för det är inte lov det. Och jag kan inte gänge hur mycket det var, men det var väldigt mycket pengar den tiden jag fick i bot. Så jag tänkte ju han där drosjechauffören, han titta ska han ha igen alltså. Så jag tänkte ju att jag tänkte inte ta liv han, men jag likte inte han, så jag var ute efter han. Men han mannen, han var fantastisk mann han, för han när han steina kanske kom i karbonemi i politiet, det var en gång den ville taue min, så kom han förbi med drosja si. Ludvig Nøstdal hette han, drosjechauffören. Då kom han förbi med drosjan sin, med sin Mercedes, och så sa han, jag ska köra Steinar hjem här, sa han. Så det han gjorde, han körde mig hem många gånger när jag hade problem med. Och hjälpte mor med att få upp i sängen. Så det var i grunden en snill man. Så många år efterpå, när han såg att jag var frälst, så då satt han på möte och gråt. Så det var stort. Så det hjälper kanske att hjälpa och visa lite kärlighet.
1: Fantastiskt att man kan bli hel igen efter att ha gjort så mycket dumt och sånt, Steinar. Men du fortalte mig oss en historia om att du hade en liksom favoritplats i frikyrka och det var under hattehylla.
0: Alltså, jag vet inte varför, men hela tiden så blev jag dratt till kristna ting. Och jo, jag vet ju det. Det var folk som bad för mig. det var mange som bad for meg. Jeg kan fortelle en historie som skjedde for noen år tilbake. Så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sa jeg, det var jo hyggelig. Så kom den dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun dame til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sa jeg? Ja. Og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så syndig modig, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok mange forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
1: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Ja, det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
0: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å forvilde meg dit. Kom jo til sånn kristne forsamlinger og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåp over meg. Men jeg opplevde at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
1: Og du gjorde litt med ditt hjerte da, når du våkna med kåp over det, noen som hadde omsorg for det.
0: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke bli en pekefinger eller bli kastet ut. For stort sett når de lager bråk, så blir jo politiet eller de blir kastet ut, ikke sant? Men her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal, og de er jo kjent i Ålesundsdistriktet. Og det var jo foreldre til Jan Honningdal, som sikkert mange sender musiker. Jeg bodde jo ikke så langt fra den familien, så de så jo han Steinar og guttene gikk forbi huset der og ned på berga og drakk og festa. Og de kom i kontakt med etter hvert, og det var jo en redning. De ble som en familie for meg. Ann-Marie, hun åpnet hjemmet sitt, og vi kom der midt på natta, så laget hun smørbrød og tok imot oss. Og det kunne ikke alltid være enkelt med denne bråkete gjengen som kom der. Men du, som det betydde i mitt liv. Jeg har vel kanskje ikke vært en kristen i dag. Jeg har ikke i hvert fall noen som visste omsorg. Så det var mennesker i frikirkemiljøet og rundt der som så litt mer i ungdommen eller kanskje mange andre gjorde.
1: I neste program så skal vi bli kjent med en som heter Tor Rødseth, som vi skal høre straks en sang av. Men dere har vært venner i mange, mange år.
0: Ja da, vi gikk jo på skolelagene helt litt, det var en få år yngre enn meg, men vi hadde jo friluftsmøte i Ålesund før vi var frelst.
1: Ja.
0: Ja, så det er klart det var jo noe som kalte oss. Vi sto på rutebilstasjonen i Ålesund, og Tor og en som heter Harald Vold, som også nettopp blitt frelst, eller som ble frelst etter hvert, og jeg også. Så Tor, han sang jo og spilte, og vi sang Han har åpnet perleporten, og så kom politiet, og så sier han Harald, og han er dessverre død nå, men herlig, herlig gutt. Så sier han, får ikke vi lov å ha et kristen møte en gang nå, sa han. Så jo, det var nok så, noe som kalte oss, og jeg ble jo frelst 1 år før han Tor, kan vi komme tilbake til den frelsopplevelsen, men han Tor gikk jo omveier for meg over 1 år før han kom til å krype til kors og ble frelst han også.
1: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.